0: Sonček, Pina Colada
1: in poletni Radio 81.
0: Tvoji najljubši hiti.
2: Ovo je priča koju vrlo rado pričam. To je priča o Boži zvanom Pupa.

Don't answer me. Zdaj pa sredino jutro zaključujem, vam zaželim lep preostanek dneva. Grem poiskati še kakšne cukrčke iz 80-ih za jutri zjutraj. Lepo se imejte, čau.